Slušali smo sva četiri godišnja doba Antonija Vivaldija, dakle prvi koncert u E-duru proljeće, drugi koncert u G-molu ljeto, treći u F-duru jesen i četvrti koncert u F-molu zima. Nastupio je komorni barokni ansambl Il Giardino Armonico, violinu solo svirao je Enrico Onofri, a dirigirao je Giovanni Antonini. Za kraj svitanja na trećem sonata sopra La Monica, Biagio Marinija. Ponovno Il Giardino Armonico, violine Enrico Onofri i Marco Bianchi, Paolo Beschi svira violoncello, Luca Pianca lutnju, a Ottavio D'Antone clavicembalo.

Bila je to sonata sopra Lamonica Biagia Marinija. Nastupili su članovi komornog orkestra Il Giardino Armonico, violinisti Enrico Onofri i Marco Bianchi, violoncelist Paolo Beschi, lutnjist Luca Pianca i klavičembalist Ottavio D'Antone. I time završavamo jutrošnje svitanje na trećem. Glazbu je odabrala urednica Zrinka Matić.

Bilo je to djelo Antuna Dobronića, Sonatina Pastorale. Slušali smo izvedbu Zagrebačkog puhačkog kvinteta, Zoran Despot flauta, Georg Draušnik oboa, Josip Nohta klarinet, Prerad Detiček rog i Marijan Kobetić fagot. Za kraj jutarnjega koncerta treća simfonija pastoralna Rejfa Vona Williamsa. Stavci su molto moderato, lento moderato, moderato pesante i lento. Nastupit će sopranistica Margaret Price uz orkestar Nova Filharmonija. Dirigira Sir Adrian Boult.

Slušali smo flautiste Jamesa Galwaya i Michela de Bosta, koji su nam izveli stavak Andante Allegro iz sonate za dvije flaute u G-duru, opus 2, broj 1, Georga Filipa Telemana. Slijedi koncert za flautu i orkestar u D-molu, oznake H-426, Karla Filipa Emanuela Bacha, stavci Allegro un poco andante, Allegro di molto. Flautu svira James Galway uz pratnju Württemburgskog komornog orkestra iz Heilbrona, a dirigent je Jörg Ferber.